Манас радиосо жаштыктын теми. Мухамдуу музыка, ыкчам кабарлар, кызыктуу уктуруулар. Нарын шаарында 93.7 жаштыгында жаңырак. Манас радиосо жаштыктын теми.

Манас радиосу жаштыктын теми. Мухамдуу музыка, ыкчам кабарлар, кызыктуу уктуруулар. Чолпон ата шаарында 93.7 жыштыгында жаңырат. Манас радиосу жаштыктын теми.